0: Radio Latinoamérica. Transmite por la banda digital DAB. Nuevamente, estamos al aire por DAB. Paralelamente a nuestras emisiones por FM 105.8 y la señal de Radio Live.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en su radio amiga, Radio Latinoamérica FM 105.8. Amigos, amigas, tenemos buenas noticias para ustedes, para todos los amantes del hip hop especialmente. Hoy tenemos Guerratas visita aquí en el estudio. Nos acompañan dos figuras claves de la cultura hip hop en Noruega, Murad Asiman y también Pablo Herrera. Buenas tardes, Hypo Day, Güter, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pablo?
2: Muchas gracias, gracias, Hans.
1: Te dice a mí por no olvidar, David, Güter.
3: ¿Cómo estás? Yes, yes, David, ahora.
1: Welcome, ska du vara.
2: Tack för invitationen.
1: Tack, tack. Jag måste ha en liten kort intro på spansk. Desde el colectivo King Wings Crew han llevado el breaking desde las calles de Oslo hasta el Palacio Real, los escenarios de la ópera en España y a las pantallas de Netflix en más de 190 países. Por su trayectoria han sido galardonados con el premio de los artistas de la ciudad de Oslo. Hoy están liderando la iniciativa Ungevinger, Jóvenes Alas, un proyecto pionero que profesionaliza la próxima generación de talentos, combinando la danza con el bienestar físico y mental. Ya le dije bienvenido, lo voy a decir en noruego entonces, porque esta entrevista va a ser en noruego. Vi har idag hyggelig besök av två tungväktare i norsk breaking, Murad Asiman och Paolo Herrera. De har tagit reisen från asfalten i Oslo till slottet, internationella operascener och Netflix skärmar i 190 land med King Wings Crew. För detta arbete har de också mottagit Oslo bys konstnärspris, heter det här, ja. Och idag leder de satsningen Unge Vinger, hvor de professionaliserar nästa generations dansare från gratis workshops i lokalmiljö till ett exklusivt talentprogram för landets främste breakare. Välkommen ska det vara.
2: Yes.
1: Och nu har vi ett någon spörsmål till dere. Första Murad, dere startet som en vennegäng i King Wings och ente upp med att dansa på slottet och på operascener i utlandet. Vad var det ögonblicket där ni skönte att breakingen kunde bli till något mycket större än bara en hobby?
3: Ja, så i Norge då så är det ju inte känt att man kunde leva breaking. Det var ju inte något du kunde bli. Så det var egentligen ett valg vi måste ta. Mm. Det valget för mig kom då jag fick min första son. Jag var ung, 21 år. Har det samle crew och si enten så får vi det till eller som jag börjar med något annat. Mm. Och den tiden så var det ju inte en måte att leva breaking på. Så den vägen måste vi bane själv. Mm. Men det som gjorde så vi skönte att vi kunde göra det var att vi så att vi var gode, vi hade en dröm och ett mål och vi jobbat hårt för att uppnå de skillsa. Och jag så att de runt mig lika mycket ville det och var lika sultna som mig. Mm. Och då var det inte vanligt.